0: marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
7: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

0: Racing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, vi ste već navikli da je ovo vrijeme kada slušamo Sevdah i uživamo u sevdalinkama, tako će biti i danas. Kolega Edhem Đuho je odabrao tri sevdalinke, izvođač je Emina Zečaj, koja je Sevdah donosila i donosi zaista na poseban način i sigurna sam da ćete uživati u nastavku.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: I tačno je 14 sati, dobar dan poštovani slušatelji, evo nas u popodnevnom druženju na talasima Radija Vogoša, dobar dan vam želi Advija Tirić u režiji kolega Edhem Džuho još uvijek. Lijepo druženje vas očekuje u nastavku programa, hladno je vani, utoplite se ukoliko dakle izlazite vani, vikend iza nas, nije bio nešto pretjerano lijep, bilo je kiše, pa eto nije se nešto moglo iskoristiti za šetati, ali eto, mogli ste odmoriti u svakom slučaju, naravno vi koji niste radili. Rekoh, družimo se do 20 sati večera, svakako poziv da ostanete uz nas, uz dobru zabavnu muziku do 15 sati, a nakon toga idemo sa narodnom muzikom. Dobro nam došli, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

U moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

Eto, u proteklih 30 minuta uživali se u dobru narodnu muziku, a takva i još bolja muzika očekuje vas u nastavku do 19 sati. Kada su u pitanju pisma iz komšiluka, kolega Edhem Džuho brine se za dobru muziku. Moje ime je Advija Tirić, nastavljamo druženje, ali reko kroz dio programa kada slušamo narodnu muziku, već znate da nam možete pisati, birati i sami muziku, biti dio ovog tima i sigurna sam da hoćete, kako ste to činili i prethodnih dana. Ajde da vas lijepo pozdravimo, pa idemo i sa prvim informacijama.

I tako kaže Enes Begović u nastavku Ana Bekuta, tačno 16 sati 46 minuta, a nakon Ane Bekute znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje druženje kroz popodnevni program.

0: rekao Hadžibek.
1: Neku noć zakšama zove me ženin Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti rekao, Nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Jašta je moj zere, koda je šeita naleto su mu nje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš, moj Nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah bi me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazdar ondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganjku. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više nijednom prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo, što ne bi.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I evo, nakon Vogošanske hronike vraćamo se druženju uz dobru zabavnu muziku do 20 sati. Dobroveče još jednom. Lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša. Dakle, nastavljamo lijepo druženje. Noć je pala uveliko. Stoga, eto, ukoliko ste za večerom, onda vam želimo prijatnu večeru. Ukoliko planirate popiti neku kaficu, eto, neka i to bude prijatno. U svakom slučaju, poziv da ostanete i dalje uz nas. Ukoliko izlazite vani, onda lijepo se provedite, ali nemojte dugo, obzirom da su radni dani pred nama, dakle morate razmišljati kako ćete rano ustati. Idemo u nastavku oslušati ITD Band i Gradske cure, pa ćemo još u nekim informacijama. Ostanite uz nas.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Εσύ μόνο η τι. Dalje sad mogu sam počinak ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja,

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Neku noć zakšama zove me ženi Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, ko da je šeita naleto su mu nje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah me prijavili i uzeli bi me ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače. Yeah.

Pošli mi u neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima meni se omače ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazda rondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganju. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više ni jedno prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo, što ne.

svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im priče. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilaze jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja.

trena. Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se